Pagaliau, ilgai lauktas, penktadienio rytas išaušo, taigi labas, sakau visiems esantiems kartu. Labas ir tiems, kuriems šiandien laisvadienis galbūt, labas tiems, kurie turi planų, kurių laukia daug darbų, kuriems ši diena tikrai bus sunki. Tai smagu yra vien tai, kad penktadienis, paskutinioji šios savaitės darbo, tikėkimės diena, paskutinioji sunki diena. Ir jeigu turit savaitgalių planų, tai juo lab šiandien yra gerokai paprasčiau ir lengviau. Mes, kaip įprastai, rytą pradėsime kartu su muzika. Šioje valandoje jūsų laukia ir šios dienos informacija. Keliausim ir prie horoskopų. Sužinosim šiek tiek daugiau, kokiegi diena mūsų laukia. Na, o po keletos akimirkų čia jau jūsų laukia ir labai gražus darbas, šviežias darbas. Ir tai yra Alok kartu su Kylie Minogue. Last night I dreamt I fell in love.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
4: Čia.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Pulsas.
3: Horoskopai. Jeigu įdomu, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, siūlau pasigarsinti radijo imtuvus ir keliaujam prie avino. Taigi vyraus itin nepastovios nuotaikos, penktadienį vienai taps pastebimai lankstesni ir sukalbamesni. Tai tinkamas metas tartis bendradarbiauti, kontaktuoti su reikiamais asmenimis. Jautis. Gali atrodyti, kad nerandate vietos po saulė, tad norėsis kažką keisti, transformuoti, daugiau dėmesio skirkite savo vidiniai būsenai. Ten rasite svarbiausius atsakymus ir slogios nuotaikos priežastis. Dviniai. Netrūks įtampos tarpusavio santykiuose, galite susidurti su nepagrįstais partnerio priekaištais, neadekvačiais reikalavimais. Jei jums varginti nusistovėjusių rutina, raskite būdų, kaip ją paįvairinti. Vėžys. Šiandien bus didesnė traumų ir konfliktų tikimybė, išlikite sąmoningi, na, gerai apgalvokite savo žodžius ir neskubėkite imtis veiksmų, galimi sveikatos sutrikimai ir ūmūs susirgimai. Liūtas. Netampykite likimo už ūsų, venkite bet kokių rizikų. Penktadienį liūto zodiako ženklo atstovai taps pastebimai niuresni ir priekabesni. Itin agresyviai tvarkysite finansinius reikalus, galimiau dringi konfliktai dėl pinigų. Mergelė. Ramybės neduos rūpešiai namuose, galimos buitinės avarijos ir kiti nesusipratimai. Niekur neskubėkite, susikoncentruokite atliekamas užduotis, kitaip neišvengsite apmaudžių klaidų ir galite susižeisti. Svarstyklės. Artėjant savaitgaliui, svarstyklių zodiako ženklo atstovai taps pastebimai aktyvesni bei ryštingesni. Šiandien drąsiai kovosite už tai, kuo tikite ir jokios kliūtis jūsų neišgąsdins. Tačiau siekdami užsibrėžtų tikslų, venkite lipti per kitų galvas bei regsti intrigas. Skorpionas. Šiuo metu rekomenduojama daugiau dėmesio skirti savo sveikatai. Jeigu pasijusite prastai, neignoruokite simptomų, imkitės atitinkamų veiksmų. Diena nėra tinkama finansiniams klausimams spręsti, galite susidurti su apgaulėmis ir bandymais išvilioti pinigus. Šaulys. Mokėjimas bendradarbiauti penktadienį padės išspręsti net didžiausias problemas. Šiandien turėsite progą pademonstruoti turimus gebėjimus, pavyks sudaryti norimą įspūdį reikiamiems žmonėms. Venkite arogantiškų elgesio. Ožiaragis. Tausokite nervų sistemą, nešvaistykite jėgų veltui. Įtempta darbo savaitė nepraeis be pėdsakų. Šiandien galite pajusti energijos trūkumą ar apatiškumą. Neapsikraukite pernelyg sudėtingomis užduotimis, daugiau laiko skirkite poilsiui bei ramiems apmąstymams. Vandenis. Šiandien vandenio zodiako ženklo atstovams gali atrodyti, jog visa atsakomybė krenta ant jų pečių, tačiau taip yra tik todėl, jog patys prisėmėte daugiau užduočių, nei pajėgėte aprėpti. Pasidalykite savo rūpešius su kitais, nesikuklinkite kreiptis pagalbos. Na ir žuvis. Pavojinga diena, nesivelkite į konfliktus, venkite bet kokių rizikų, laukia finansiniai nesusipratimai, gali smarkiai išsiskirti jūsų ir jūsų partnerio nuomonės dėl bendro biudžeto panaudojimo. Šiandien nebus lengva nuosekliai vykdyti prisimtus įsipareigojimus.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8 ir aš sugrįžtu pas jūs. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu ir labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Jeigu jūsų rytas tik dabar prasidėjo ir tik dabar startuoja darbo diena, tai tikiuosi, kad tikrai esat gerai nusiteikę. Pasiruošę penktadieniui, įsivažiuosit ir būsit pasiruošę ir savaitgaliui. Tai to labai linkiu, tikiuosi muzika padės, o mes kartu laiką leisim iki pat 12. Po keletos dainų grįšiu pas jūs, o dabar aišku metas muzikai.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Čia.

pats laikas mūsų muzikinės ruletės reikalams. Ir čia šį kartą aš labai noriu jūs pakviesti nukeliauti tikrai daug metų atgal į 95-uosius. 30 metų atgal su labai labai gražiais trimis kūriniais ten keliamas. Ir čia pirmasis jų, tai Simple Red ir Fairground.

dar viena trečioji, paskutinioji šį kartą daina iš 95-ųjų muzikinės ruletės, tai Entrance featuring Ricardo Dafors, Stayin' Alive. Get real with the fever on the dance floor.

0: Reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Muzikinė ruletė buvo tikrai ypatinga, primenu, 95-uosius mes čia keliavome, o dabar metas dar įvairesniam laikotarpiui, nes čia keliaujame prie širdelių top 3-tuko. Ir čia jau kūriniai skamba tik jūsų mylimiausi, tik jūsų apdovanoti širdelėmis mūsų svetainėje ir iš pačių įvairiausių laikotarpių. Taigi, pradedam nuo Ale Farben, Graham Candy ir Lahoz bendro darbo Flowers.

0: žinios. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentūroje šiandien vyks 8-asis regionų forumas, skirtas savivaldos regioninės politikos klausimams. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva rengimėme forume dalyvaus vyriausybės ministerijų savivaldybių atstovai. Pirmoje renginio dalyje bus kalbama apie municipalinio būsto plėtrą ir nacionalinį atsparumą. Vėliau daugiausia dėmesio numatyta skirti savivaldybių investicinėms galimybėms, regioniniai politikai ir naujai finansiniai perspektyvai. Forumo pabaigoje finansų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija ketina pasirašyti memorandumą dėl savivaldybių investicinių galimybių didinimo. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien trečią kartą svarstys dviejų Henriko Gulbinovičiaus vardų pavadintų gatvių pervadinimą. Gatvės yra Nemenčinėje ir Buivydžių seninėje. Jas siūloma pavadinti Gabrieliaus Jano Mincevičiaus ir Buivydžių vardais. Taryba analogiškų siūlymų svarstė vasarį ir balandį, tačiau abu kartus jiems nepritarė. Vatikanas 20 metais Gulbinovičiui buvo pritaikęs drausminės sankcijas dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, tokių nusikaltimų slėpimo bei kitų pažeidimų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien vyksta į Suomiją, kur dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Jame bus aptariamas Europos saugumas ir gynyba, transatlantiniai santykiai, gynybos inovacijos ir Rusijos vadimo Europos saugumo aplinkoje. Budrys dalyvaus diskusijoje apie priešakinį valstybių saugumą ir pasirengimą. Helsinkiai ministras taip pat susitiks su Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen. Numatytas ir susitikimas su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus pavaduotojų ginklų kontrolės ir tarptautinio saugumo klausimais.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos prezidentas Putinas atmetė pasiūlymą dėl abipusių tolimųjų smūgių ribojimo kare su Ukraina. Rusijai pastaruoju metu intensyvinta oro smūgius Ukrainoje, Kijevas atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas bei kitus energetikos objektus. Valdajaus forume Putinas atmetė galimybę susitarti, kad Ukraina nebeatakuotų Rusijos naftos gamyklų, o Maskva nutrauktų dalį savo smūgių. Atskirai kalbėdamas apie Kaliningrado sritį, Rusijos prezidentas pareiškė, kad tiesioginio Rusijos teritorijos užpuolimo atveju būtų svarstomas visų šalies turimų ginklų panaudojimas. Kartu Putinas tvirtino, kad Rusija neketina pulti NATO valstybių. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ragina NATO ir Europos valstybės išlaikyti vienybę remiant Ukrainą. Münsteryje vykusioje Vestfalijos taikos premijos ceremonijoje kancleris teigė, kad Ukrainos karo baigtis yra susijusi su Europos saugumu. Jo teigimu, vakarų sąjungininkai turi toliau teikti karinę paramą Kijevui. Vestfalijos taikos premija šiemet skirta NATO, jie alijanso vardu atsiėmė generalinis sekretorius Markas Riutė. NATO vadovas taip pat paragino sąjungininkės tęsti paramą Ukrainai ir didinti gynybos pajėgumus. Jungtinėje karalystėje tęsiamas tyrimas dėl incidento prie Vesfordo karinių oro pajėgų bazės. Londone sulaikytas 25 metų dviguba Jungtinės karalystės ir Irano pilietybę turintis vyras, įtariamas teroristinių veiksmų rengimu. Anksčiau netoli bazės buvo sulaikyti dar 5 vyrai, kurie vėliau paleisti už užstatą. Britų kovos su terorizmo policija teigė tirianti kelias versijas, tarp jų galima užsienio valstybės įsitraukimą. Iranas sąsaja su incidentu neigė, o galutinės išvados dėl jo aplinkybių kol kas nėra paskelbtos.
2: Rytas su Gintare.

Kadangi jau šiek tiek po 9, kai startuoja trečioji ryto laidos valanda, aš tikiu, kad dar dalis klausytojų tikrai prie mūsų prisijungia, bet mes jau po truputėlį galim sakyti, kad rytas įpusėjo, įsivažiavo ir jeigu jau pavyko šiandien kažkaip tą penktadienį pažaboti ir ramiai atlikinėti su savo reikalus ir darbus bei laukti savaitgalio, tai puiku. Jeigu ne, tikrai dar tam turit laiko. Mes kartu laiką leisim iki pat pietų, tai reiškia, kad iki pat 12 būsim kartu, keliausim kartu su muzika, klausysimės pačių mylimiausių jūsų dainų ir tikiuosi, kad tikrai turėsim dar ateinančias puikias 3 valandas. Ką veiksim šioje valandoje, tai jau papasakosiu sugrįžusi netrukus po keletos dainų.

0: Reklama.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijo stotis Pulsas.

Tikiuosi, kad turėsit galimybę išgirsti dar vieną muzikinę ruletę, todėl kad šį kartą čia mes keliausime į 2005-uosius ir visi trys kūriniai tikrai yra labai verti dėmesio. Manau, kad penktadienis yra labai gera diena pasiklausyti bent poros iš jų ir nukeliauti kartu su dainomis į 2005-ųjų prisiminimus. Čia Sugababes ir Push the Button.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jus į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toks sinuogas, ruduo.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai LT.
3: Sakau, ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1995 metų spalio 2 dieną Oasis išleido savo antrąjį albumą What's the Story Morning Glory, kuris Jungtinės karalystės tope debiutavo pirmoje vietoje. Pasaulyje jis parduotas daugiau nei 18 milijonų kopijų tiražu. 2010 metais Brit Awards šį albumą pripažino geriausiu per pastaruosius 30 metų britišku albumu.

2003 metais Robbie Williamsas pasirašė pelningiausią Britų istorijoje sutartį su EMI įrašų kompanija. Jos vertė siekia 80 milijonų svarų. Paklaustas, ką ketina veikti su tokiais pinigais, Robbie juokiasi. Skaičiuosiu juos.

0: žinios.
1: Prezidentūroje šiandien 8-asis regionų forumas. Premjero patarėjai siūlo tęsti diskusiją ir leisti darbuotojams pirmasias dvi lygos dienas neiti į darbą be gydytojų išduotos nedarbingumo pažymos bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjero patarėja sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė siūlo tęsti diskusiją dėl galimybės darbuotojams dvi lygos dienas neiti į darbą be gydytojų išduotos nedarbingumo pažymos. Tokiu atveju netvykimą į darbą turėtų leisti darbdavys. Pasakė Jakubauskienės, pirmiausia, tokią tvarką būtų galima išbandyti kaip bandomąjį projektą ir nustatyti, kiek kartų per metus darbuotojas galėtų ją pasinaudoti. Šeimos gydytojų atstovai teigia, kad dabartinė tvarka, kai nedarbingumo pažymos reikia nuo pirmos lygos dienos, didina pacientų srautus gydymo įstaigose. Darbdavių atstovai savo ruoštų įspėja apie galimą piknaudžiavimą tokia tvarka. Sprendimas dėl siūlomo pakeitimo kol kas nėra priimtas. Prezidentūroje šiandien vyks 8-asis regionų forumas skirtas savivaldos regioninės politikos klausimams. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva rengiamame forume dalyvaus vyriausybės ministerijų savivaldybių atstovai. Pirmoje renginio dalyje bus kalbama apie municipalinio būsto plėtrą ir nacionalinį atsparumą. Vėliau daugiausia dėmesio numatyta skirti savivaldybių investicinėms galimybėms, regioniniai politikai ir naujai finansiniai perspektyvai. Forumo pabaigoje finansų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija ketina pasirašyti memorandumą dėl savivaldybių investicinių galimybių didinimo. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien trečią kartą svarstys dviejų Henriko Gulbinovičiaus vardų pavadintų gatvių pervadinimą. Gatvės yra Nemenčinėje ir Buivydžių seninijoje. Jas siūloma pavadinti Gabrieliaus Jano Mincevičiaus ir Buivydžių vardais. Taryba analogiškų siūlymų svarstė vasarį ir balandį, tačiau abu kartus jiems nepritarė. Vatikanas 20 metais Gulbinovičiui buvo pritaikęs drausminės sankcijas dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, tokių nusikaltimų slėpimo bei kitų pažeidimų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien vyksta į Suomiją, kur dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Jame bus aptariamas Europos saugumas ir gynyba, transatlantiniai santykiai, gynybos inovacijos ir Rusijos vadimo Europos saugumo aplinkoje. Budrys dalyvaus diskusijoje apie priešakinį valstybių saugumą ir pasirengimą. Helsinkiai ministras taip pat susitiks su Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen. Numatytas ir susitikimas su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus pavaduotojų ginklų kontrolės ir tarptautinio saugumo klausimais.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos prezidentas Putinas atmetė pasiūlymą dėl abipusių tolimųjų smūgių ribojimo kare su Ukraina. Rusijai pastaruoju metu intensyvinta oro smūgius Ukrainoje, Kijevas atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas bei kitus energetikos objektus. Valdajaus forume Putinas atmetė galimybę susitarti, kad Ukraina nebeatakuotų Rusijos naftos gamyklų, o Maskva nutrauktų dalį savo smūgių. Atskirai kalbėdamas apie Kaliningrado sritį, Rusijos prezidentas pareiškė, kad tiesioginio Rusijos teritorijos užpuolimo atveju būtų svarstomas visų šalies turimų ginklų naudojimas. Kartu Putinas tvirtino, kad Rusija neketina pulti NATO valstybių. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ragina NATO ir Europos valstybės išlaikyti vienybę remiant Ukrainą. Münsteryje vykusioje Vestfalijos taikos premijos ceremonijoje kancleris teigė, kad Ukrainos karo baigtis yra susijusi su Europos saugumu. Jo teigimu, vakarų sąjungininkai turi toliau teikti karinę paramą Kijevui. Vestfalijos taikos premija šiemet skirta NATO, ją alijanso vardu atsiėmė generalinis sekretorius Markas Riutė. NATO vadovas taip pat paragino sąjungininkės tęsti paramą Ukrainai ir didinti gynybos pajėgumus. Jungtinėje karalystėje tęsiamas tyrimas dėl incidento prie Vesfordo karinių oro pajėgų bazės. Londone sulaikytas 25 metų dviguba Jungtinės karalystės ir Irano pilietybė turintis vyras įtariamas teroristinių veiksmų rengimu. Anksčiau netoli bazės buvo sulaikyti dar 5 vyrai, kurie vėliau paleisti už užstatą. Britų kovos su terorizmo policija teigė tyrinti kelias versijas, tarp jų galima užsienio valstybės įsitraukimą. Iranas sąsaja su incidentu neigia, o galutinės išvados dėl jo aplinkybių kol kas nėra paskelbtos.
0: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Tokiu laiku, kai jau yra po 10, aš galvoju, kad sakyt labas rytas turbūt neverta, bet esu pastebėjusi, kad turim klausytojų, kurie penktadieniais arba pirmadieniais leidžia savo nekeliauti darbą, dirbti iš namų, pradėti dirbti vėliau ir tokiu būdu tiesiog pasilgina savaitgalį arba kažkurią dieną. Tai labai smagu, jeigu turit galimybę savo tą leisti ir jeigu tik ką tik prasidėjo jūsų rytas, tai sakau labas visiems esantiems kartu ir labas ką tik prisijungusiems. Iki po 12, tai dar beveik 2 valandas. Mes būsim drauge, leisim laiką kartu ir labai kviečiu po keletos dainų prisijungti, įsijungti, nes mes keliausim tiesiai į muzikinę ruletę.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

Šiandieną muzikinės ruletės reikaluose mes keliamės į 2015 metus. Labai daug gražių kūrinių radau tose metuose, labai sunku buvo išrinkti, kuriais dalinti su jumis, bet net nebejoju, kad šitie mano trys išrinkti jums tuos metus, tuos 2015 tikrai puikiai primins. Ir čia pirmasis jų tai Sygala darbas, Easy Love.

Na ir trečioji, paskutinioji daina iš 2015 metų muzikinės ruletės, tai Naughty Boy kartu su Beyoncé ir Benjamin Runnin'.

0: Tebūnie reklama.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
3: Radijo stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3.
4: Jūsų dėmesiui dar vienas širdelių top trijetukas. Tik noriu priminti dar prieš grodama jūsų mylimiausius kūrinius, kad nedvejotumėt ir jeigu turit kažkokį kūrinį, kurį skambant eteryje norit girdėti dar ir dar kartą, būtinai keliaukit į pulsa.lt svetainę, spauskite prie mylimo kūrinio širdelę ir tokiu būdu jūs tą kūrinį nusiunčiate tiesiai į širdelių top trijetuką. Čia Marshmallow kartu su Halsey. Be kind.

0: žinios.
1: Prezidentūroje šiandien 8-asis regionų forumas. Premjero patarėjai siūlo tęsti diskusiją ir leisti darbuotojams pirmasias dvi ligos dienas neiti į darbą be gydytojų išduotos nedarbingumo pažymos bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjero patarėja sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė siūlo tęsti diskusiją dėl galimybės darbuotojams dvi ligos dienas neiti į darbą be gydytojų išduotos nedarbingumo pažymos. Tokiu atveju netvykimą į darbą turėtų leisti darbdavys. Pasak Jakubauskienės, pirmiausia, tokią tvarką būtų galima išbandyti kaip bandomąjį projektą ir nustatyti, kiek kartų per metus darbuotojas galėtų ją pasinaudoti. Šeimos gydytojų atstovai teigia, kad dabartinė tvarka, kai nedarbingumo pažymos reikia nuo pirmos ligos dienos, didina pacientų srautus gydymo įstaigose. Darbdavių atstovai savo ruoštų įspėja apie galimą piknaudžiavimą tokia tvarka. Sprendimas dėl siūlomo pakeitimo kol kas nėra priimtas. Prezidentūroje šiandien vyks 8-asis regionų forumas skirtas savivaldos regioninės politikos klausimams. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva rengimame forume dalyvaus vyriausybės ministerijų savivaldybių atstovai. Pirmoje renginio dalyje bus kalbama apie municipalinio būsto plėtrą ir nacionalinį atsparumą. Vėliau daugiausia dėmesio numatyta skirti savivaldybių investicinėms galimybėms, regioniniai politikai ir naujai finansiniai perspektyvai. Forumo pabaigoje finansų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija ketina pasirašyti memorandumą dėl savivaldybių investicinių galimybių didinimo. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien trečią kartą svarstys dviejų Henriko Gulbinovičiaus vardų pavadintų gatvių pervadinimą. Gatvės yra Nemenčinėje ir Buivydžių seninijoje. Ją siūloma pavadinti Gabrieliaus Jano Mincevičiaus ir Buivydžių vardais. Taryba analogiškų siūlymų svarstė vasarį ir balandį, tačiau abu kartus jiems nepritarė. Vatikanas 20 metais Gulbinovičiui buvo pritaikęs drausminės sankcijas dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, tokių nusikaltimų slėpimo bei kitų pažeidimų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien vyksta į Suomiją, kur dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Jame bus aptariamas Europos saugumas ir gynyba, transatlantiniai santykiai, gynybos inovacijos ir Rusijos vaidmuo Europos saugumo aplinkoje. Budrys dalyvaus diskusijoje apie priešakinį valstybių saugumą ir pasirengimą. Helsinkyje ministras taip pat susitiks su Suomijos užsienio reikalų ministre Elina Valtonen. Numatytas ir susitikimas su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus pavaduotojų ginklų kontrolės ir tarptautinio saugumo klausimais.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos prezidentas Putinas atmetė pasiūlymą dėl abipusių tolimųjų smūgių ribojimo kare su Ukraina. Rusijai pastaruoju metu intensyvinta oro smūgius Ukrainoje. Kijevas atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas bei kitus energetikos objektus. Valdajaus forume Putinas atmetė galimybę susitarti, kad Ukraina nebeatakuotų Rusijos naftos gamyklų, o Maskva nutrauktų dalį savo smūgių. Atskirai kalbėdamas apie Kaliningrado sritį, Rusijos prezidentas pareiškė, kad tiesioginio Rusijos teritorijos užpuolimo atveju būtų svarstomas visų šalies turimų ginklų panaudojimas. Kartu Putinas tvirtino, kad Rusija neketina pulti NATO valstybių. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ragina NATO ir Europos valstybės išlaikyti vienybę remiant Ukrainą. Münsteryje vykusioje Vestfalijos taikos premijos ceremonijoje kancleris teigė, kad Ukrainos karo baigtis yra susijusi su Europos saugumu. Jo teigimu, vakarų sąjungininkai turi toliau teikti karinę paramą Kijevui. Vestfalijos taikos premija šiemet skirta NATO, ją alijanso vardu atsiėmė generalinis sekretorius Markas Riutė. NATO vadovas taip pat paragino sąjungininkės tęsti paramą Ukrainai ir didinti gynybos pajėgumus. Jungtinėje karalystėje tęsiamas tyrimas dėl incidento prie Vesfordo karinių oro pajėgų bazės. Londone sulaikytas 25 metų dviguba Jungtinės karalystės ir Irano pilietybę turintis vyras įtariamas teroristinių veiksmų rengimu. Anksčiau netoli bazės buvo sulaikyti dar 5 vyrai, kurie vėliau paleisti už užstatą. Britų kovos su terorizmo policija teigė tirianti kelias versijas, tarp jų galima užsienio valstybės įsitraukimą. Iranas sąsaja su incidentu neigia, o galutinės išvados dėl jo aplinkybių kol kas nėra paskelbtos.
0: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Na štai, šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju su jumis sveikintis ir sakau labas visiems tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo ankstyvo ryto leidžia laiką drauge. Pagaliau ir tas penktadienis, kurio mes turbūt visi labai labai laukiam ir kuris mums tikrai net nebejoju, kad yra pati mėgstamiausia savaitės diena, nors būna įvairiausių žmonių ir tikrai žinau, kam turbūt ir trečiadienis, ir antradienis, ir pirmadienis visai patinka ir dėl vienokių ir kitokių dalykų tą dieną laiko mėgstamiausia. Šioje valandoje laukia dar šiek tiek mūsų muzikinių reikalų, prie kurių aš jūs pakviesiu sugrįžti jau netrukus.

0: reklamai.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Radijos stotis. Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Kaip ir įprastai, penktoje laidos valandoje dar labai noriu su jumis pasidalinti savo top 3-tuku. Ir šiandien mano topą pradeda labai graži daina, kurią tikrai visi žino, ypatingai Edo Širano gerbėjai. Čia jo darbas Azizam.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
3: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
4: 2003 metais kelnes, kuris Freddie Mercury vilkėjo 1984 metais, aukcione Londone buvo parduotas Hard Rock Cafe už daugiau nei 4000 svarų. Ta pačia diena didžiausia kaina pasiekė Džono Lenono sukurtas medinis skulptūrinis baldas 28 tūkstančiai svarų. Aukcione buvo parduota ir daug kitų su The Beatles, The Rolling Stones bei Jimi Hendrixu susijusių relikvijų.

2007 metais Los Andželo teismas nusprendė, kad Britney Spears turi atiduoti savo du mažus sūnus buvusiam vyrui Kevinui Federlainui. Šešiametis Sinas Prestonas ir vienerių Jaydenas Jamesas liko tėvo globoje. Teisėjas pabrėžė, jog Spears piknaudžiauja alkoholiu ir narkotikais, todėl jai buvo nurodyta du kartus per savaitę atlikti atsitiktinius testus.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Tai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Tai reiškia, kad man metas jūsų jumis atsisveikinti. Linkėti dabar jau ne tik gero vakaro, geros dienos, bet ir viso savaitgalio. Tikrai tokiu ir linkiu, kad būtų labai geras, labai šiltas, labai smagus, su gera kompanija. Gal tiesiog ilsėsitės ir neveiksit nieko. Mes dabar jūsų jumis, mėlėjai, susigirdėsim pirmadienį šiek tiek po 7 ir vėl startuosime su naujaja savaite. Tai visiems gero laiko, pailsėkit, atsipūskit ir sakau iki.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Prezidentūroje šiandien 8-asis regionų forumas. Premjero patarėjai siūlo tęsti diskusiją ir leisti darbuotojams pirmasias dvi lygos dienas neiti į darbą be gydytojų išduotos nedarbingumo pažymos bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas ir jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjero patarėja sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė siūlo tęsti diskusiją dėl galimybės darbuotojams dvi lygos dienas neiti į darbą be gydytojų išduotos nedarbingumo pažymos. Tokiu atveju netvykimą į darbą turėtų leisti darbdavys. Pasak Jakubauskienės, pirmiausia, tokią tvarką būtų galima išbandyti kaip bandomąjį projektą ir nustatyti, kiek kartų per metus darbuotojas galėtų ją pasinaudoti. Šeimos gydytojų atstovai teigia, kad dabartinė tvarka, kai nedarbingumo pažymos reikia nuo pirmos lygos dienos, didina pacientų srautus gydymo įstaigose. Darbdavių atstovai savo ruoštų įspėja apie galimą piknaudžiavimą tokia tvarka. Sprendimas dėl siūlomo pakeitimo kol kas nėra priimtas. Prezidentūroje šiandien vyks 8-asis regionų forumas, skirtas savivaldos regioninės politikos klausimams. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva rengiamame forume dalyvaus vyriausybės ministerijų savivaldybių atstovai. Pirmoje renginio dalyje bus kalbama apie municipalinio būsto plėtrą ir nacionalinį atsparumą. Vėliau daugiausia dėmesio numatyta skirti savivaldybių investicinėms galimybėms, regioniniai politikai ir naujai finansiniai perspektyvai. Forumo pabaigoje finansų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija ketina pasirašyti memorandumą dėl savivaldybių investicinių galimybių didinimo. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien trečią kartą svarstys dviejų Henriko Gulbinovičiaus vardų pavadintų gatvių pervadinimą. Gatvės yra Nemenčinėje ir Buivydžių seninijoje. Jie siūloma pavadinti Gabrieliaus Jano Mincevičiaus ir Buivydžių vardais. Taryba analogiškų siūlymų svarstė vasarį ir balandį, tačiau abu kartus jiems nepritarė. Vatikanas 20 metais Gulbinovičiui buvo pritaikęs drausminės sankcijas dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, tokių nusikaltimų slėpimo bei kitų pažeidimų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien vyksta į Suomiją, kur dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Jame bus aptariamas Europos saugumas ir gynyba, transatlantiniai santykiai, gynybos inovacijos ir Rusijos vaidmuo Europos saugumo aplinkoje. Budrys dalyvaus diskusijoje apie priešakinį valstybių saugumą ir pasirengimą. Helsinkėje ministras taip pat susitiks su Suomijos užsienio reikalų ministre Elina Valtonen. Numatytas ir susitikimas su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus pavaduotojų ginklų kontrolės ir tarptautinio saugumo klausimais.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos prezidentas Putinas atmetė pasiūlymą dėl abipusių tolimųjų smūgių ribojimo kare su Ukraina. Rusijai pastaruoju metu intensyvinta oro smūgių su Ukrainoje. Kijevas atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas bei kitus energetikos objektus. Valdajaus forume Putinas atmetė galimybę susitarti, kad Ukraina nebeatakuotų Rusijos naftos gamyklų, o Maskva nutrauktų dalį savo smūgių. Atskirai kalbėdamas apie Kaliningrado sritį, Rusijos prezidentas pareiškė, kad tiesioginio Rusijos teritorijos užpuolimo atveju būtų svarstomas visų šalies turimų ginklų panaudojimas. Kartu Putinas tvirtino, kad Rusija neketina pulti NATO valstybių. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ragina NATO ir Europos valstybės išlaikyti vienybę remiant Ukrainą. Münsteryje vykusioje Vestfalijos taikos premijos ceremonijoje kancleris teigė, kad Ukrainos karo baigtis yra susijusi su Europos saugumu. Jo teigimu, vakarų sąjungininkai turi toliau teikti karinę paramą Kijevui. Vestfalijos taikos premija šiemet skirta NATO, ją alijanso vardu atsiėmė generalinis sekretorius Markas Riutė. NATO vadovas taip pat paragino sąjungininkės tęsti paramą Ukrainai ir didinti gynybos pajėgumus. Jungtinėje karalystėje tęsiamas tyrimas dėl incidento prie Vesfordo karinių oro pajėgų bazės. Londone sulaikytas 25 metų dviguba Jungtinės karalystės ir Irano pilietybė turintis vyras įtariamas teroristinių veiksmų rengimu. Anksčiau netoli bazės buvo sulaikyti dar 5 vyrai, kurie vėliau paleisti už užstatą. Britų kovos su terorizmo policija teigė tirianti kelias versijas, tarp jų galima užsienio valstybės įsitraukimą. Iranas sąsaja su incidentu neigia, o galutinės išvados dėl jo aplinkybių kol kas nėra paskelbtos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
3: Pulsas.

0: reklama.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį. Pulsas.

0: Matutinhos. Vokietijos brigados perkeli masą spartėjo daugumą karių į Lietuvą atvyks kitų metų antroje pusėje. Regionų forume dėmesys pasirengimui krizėm. Prezidentas pabrėžė savivaldybių ir bendruomenių atsparumą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Didžioji dalis Vokietijos brigados karių į Lietuvą turėtų atvykti kitų metų antroje pusėje. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad Lietuvos ir Vokietijos atstovai aptarė atnaujintą brigados perkelimo plano projektą. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliavą Lietuvoje turėtų tarnauti apie 2000 karių ir civilių, o iki kitų metų pabaigos beveik 5000. Tuomet brigada turėtų pasiekti visišką kovinį pajėgumą. Pagrindinė jos dislokacijos vieta bus Rūdininkų karinis poligonas, infrastruktūra taip pat plėtojama Rukloje ir kitose vietovėse. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad valstybės atsparumas priklauso ir nuo savivaldybių bei vietos bendruomenių pasirengimo krizėms. Tai šalies vadovas pabrėžė prezidentūroje atidarydamas 8-ąjį regionų forumą. Jis taip pat atkreipė dėmesį į prieinamo būsto problemą regionuose. Jo teigimu, savivaldybių galimybė pasiūlyti būstą galėtų padėti pritraukti ir išlaikyti gydytojus, mokytojus, pareigūnus bei kitus specialistus. Forume taip pat aptariamo savivaldybių investicijos ir vietos bei nacionalinės valdžios bendradarbiavimas. Konservatoriai siūlo griežtinti užsienio studentų darbo sąlygas Lietuvoje. Seime registruotomis pataisomis siūloma bakalauro studijų metu leisti dirbti ar vykdyti individualią veiklą nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Dabar leidžiama iki 40. Konservatorių lyderis Laurinas Kasčiūnas teigė, kad taip siekima mažinti galimą piknaudžiavimą migracijos sistema studijų pagrindu. Taip pat siūloma griežtinti reikalavimus aukštosioms mokykloms priimančios studentus iš trečiųjų šalių. Tai kol kas yra registruoti pasiūlymai, dėl kurių turės spręsti Seimas. Patikslintais duomenimis Lietuvos ekonomika šiais metais augo 3%. Valstybės duomenų agentūra skelbė, kad šalies bendrasis vidaus produktas siekė 85 milijardus. Anksčiau buvo skelbtas 2,9% metinis ekonomikos augimas. Prie augimo prisidėjo informacijos ir iš jo apdirbamosios gamybos bei finansų veiklos. Namų ūkių vartojimo išlaidos per metus padidėjo daugiau kaip 4% punktais. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešina informaciją apie lygių galimybių užtikrinimą, tačiau konkrečias nustatytas problemas kelbė nedaugelis. Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos tyrimo duomenimis tokia informacija šiemet skelbė 46 iš 60 savivaldybių. Lygių galimybių situacijos analizė yra paskelbusios 20 savivaldybių, tačiau konkrečias problemas įvardijo 7. Tarp minimų problemų atlyginimų nustatymo aiškumo trūkumas, darbo ir asmenio gyvenimo derinimas bei psichologinis saugumas. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas ragina ES glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis, gražinant neteisėtai bendrijoje esančius migrantus. ES teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdėje Liuksemburge ministras teigė, kad priėmus sprendimą dėl žmogaus išvykimo valstybės turi turėti realias galimybės jį įgyvendinti. Posėdėje taip pat aptarta Šengeno erdvė, išorės sienų apsauga ir su narkotikais susijęs nusikalstamumas.
1: Užsienio naujienos.
0: ES valstybė šiandien tarėsi dėl aukštų dizelino kainų ir galimų veiksmų degalų rinkoje. Jungtinės valstijos ragina Europos partnerę svarstyti strateginių degalų atsargų panaudojimą kainoms mažinti. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat yra užsiminęs apie galimybę riboti amerikietiško dizelino eksportą. ES prekybos komisaras Maršas Šefčiovičius perspėjo, kad toks sprendimas galėtų turėti reikšmingų ekonominių pasiekmių Europai. Galutiniai sprendimai dėl atsargų panaudojimo ar Jungtinio Amerikos valstijų eksporto apribojimų kol kas nėra priimti. Per naują Rusijos ataką Kijeve žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai praneša, kad sostinės Darnicos rajone apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas. Rusijos pajėgos naktį dar kartą smogė ir Kijevo pietiniam tiltui, kuris buvo atakuotas ir ankstesnę dieną. Po atakos dalyje sostinės tiltų buvo pribuotas arba uždarytas eismas. Apie pakartotinį smūgį pranešė Kijevo meras Vitalijus Kličko. Jungtinėse valstijose mirties bausmė nuteista Krista Paik yra kritinės būklės po nepavykusios egzekucijos Tenesio valstijoje. Trečiadienį buvo suleistos egzekucijai skirtų vaistų dozės, tačiau moteris liko gyva ir buvo išvežta į ligoninę. Jos advokatai pranešė, kad jai teikiama gyvybę gelbstinti medicinos pagalba. Tenesio pataisos departamentas teigė, kad buvo laikomasi nustatyto egzekucijos protokolo. Valstijos gubernatorius Bilas Ly nurodė atlikti nepriklausomą incidentų tyrimą ir sustabdė kitas šiemet planuotas egzekucijas.

0: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1951-aisiais šią dieną gimė britų dainininkas, dainų autorius Stingas. Su grupe The Police jis sukūrė pasaulinį hitą Every Breath You Take, numeris vienas Amerikoje ir numeris vienas Didžiojoje Britanijoje. 4 grupės albumai iš eilės pasiekė Britanijos topo viršūnę, sėkmingai tęsdama savo solinę karjerą su tokiais kūriniais kaip Englishman in New York. Stingas iš viso pelnė 16 Grammy statulėlių ir pardavė 100 milijonų įrašų.

2009, 55-aisiais šią dieną gimė Phil Oakey, grupės The Human League vokalistas. 81-aisiais trečiasis grupės albumas Dear sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės, jame singlas Don't You Want Me, kuris buvo numeris vienas tiek Amerikoje, tiek Didžiojoje Britanijoje. Pasaulyje grupė pardavė daugiau nei 20 milijonų The Human League.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Dabar mūsų laukia 3 kūriniai, kurie yra tarpusavyje susiję. Klausysimės 2 solo atlikėjų, kurie yra bent kartą sudainavę duetu. Tai pradėsime nuo Eros Ramazzotti, nuostabaus italų atlikėjo ir jo kūrinio Cose della Vita, pasirodžiusio 93 metais 5-ame jo albume Tutte Storie. Kas jo partnerė, taip tai bus moteris, aš dar kol kas neatskleisiu, tad kol kas pasimėgaukime soliniu Eros Ramazzotti kūriniu.

Du nuostabūs atlikėjai, tiek Cher, tiek Eros Ramazzotti, tai dabar pats metas pasiklausyti jų dueto. Tai 2001 metais pasirodęs kūrinys Piu Che Poi.

0: jumis radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliosim, kuriais gi metais pasirodė nuostabus Maluko darbas Familiar Feeling, kuriame pasakojama istorija apie tą deja vu jausmą sutikus artimą sielą. Na ir įdomu tai, kad šis kūrinys pasirodė jau po Marko Braidano ir Roisin Murphy poros iširimo, bet galbūt jie ir apdainavo tą magiją, kuri buvo juos aplankiusi. Ir štai kūrinys išvydo dienos šviesą net ir po asmeninių nesutarimų, santykių griūties, ir kūrinys užkopė į 10 didžiosios Britanijos topo poziciją. Po šios dienos pasirodymo Roisin Murphy pradėjo sėkmingą solinę karjerą. Pasiklausykim ir pagalvokim, kuriais metais pasirodė šis kūrinys.

0: Atspėk metus.
1: Nerealiai eteryje nuskambėjo Maloko darbas Familiar Feeling. Dabar metas atskleisti kortas ir atsakyti, kuriais metais šis kūrinys išvydo dienos šviesą. Ir tai buvo 2003.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Matias. Vokietijos brigados perkelimas spartėja, dauguma karių į Lietuvą atvyks kitų metų antroje pusėje. Regionų forume dėmesys pasirengimui krizėm. Prezidentas pabrėžė savivaldybių ir bendruomenių atsparumą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Didžioji dalis Vokietijos brigados karių į Lietuvą turėtų atvykti kitų metų antroje pusėje. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad Lietuvos ir Vokietijos atstovai aptarė atnaujintą brigados perkelimo plano projektą. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliavą Lietuvoje turėtų tarnauti apie 2000 karių ir civilių, o iki kitų metų pabaigos beveik 5000. Tuomet brigada turėtų pasiekti visišką kovinį pajėgumą. Pagrindinė jos dislokacijos vieta bus Rūdininkų karinis poligonas, infrastruktūra taip pat plėtojama Rukloje ir kitose vietovėse. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad valstybės atsparumas priklauso ir nuo savivaldybių bei vietos bendruomenių pasirengimo krizėms. Tai šalies vadovas pabrėžė prezidentūroje atidarydamas 8-ąjį regionų forumą. Jis taip pat atkreipė dėmesį į prieinamo būsto problemą regionuose. Jo teigimu, savivaldybių galimybė pasiūlyti būstą galėtų padėti pritraukti ir išlaikyti gydytojus, mokytojus, pareigūnus bei kitus specialistus. Forume taip pat aptarimo savivaldybių investicijos ir vietos bei nacionalinės valdžios bendradarbiavimas. Konservatoriai siūlo griežtinti užsienio studentų darbo sąlygas Lietuvoje. Seime registruotomis pataisomis siūloma bakalauro studijų metu leisti dirbti ar vykdyti individualią veiklą nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Dabar leidžiama iki 40. Konservatorių lyderis Laurinas Kasčiūnas teigia, kad taip siekiama mažinti galimą piknaudžiavimą migracijos sistema studijų pagrindu. Taip pat siūloma griežtinti reikalavimus aukštosioms mokykloms priimančios studentus iš trečiųjų šalių. Tai kol kas yra registruoti pasiūlymai, dėl kurių turės spręsti Seimas. Patikslintais duomenimis Lietuvos ekonomika šiais metais augo 3%. Valstybės duomenų agentūra skelbė, kad šalies bendrasis vidaus produktas siekė 85 milijardus. Anksčiau buvo skelbtas 2,9% metinis ekonomikos augimas. Prie augimo prisidėjo informacijos ir iš jo apdirbamosios gamybos bei finansų veiklos. Namų ūkių vartojimo išlaidos per metus padidėjo daugiau kaip 4% punktais. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešina informaciją apie lygių galimybių užtikrinimą, tačiau konkrečias nustatytas problemas kelbė nedaugelis. Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos tyrimo duomenimis tokia informacija šiemet skelbė 46 iš 60 savivaldybių. Lygių galimybių situacijos analizė yra paskelbusios 20 savivaldybių, tačiau konkrečias problemas įvardijo 7. Tarp minimų problemų atlyginimų nustatymo aiškumo trūkumas, darbo ir asmenio gyvenimo derinimas bei psichologinis saugumas. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas ragina ES glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis, gražinant neteisėtai bendrijoje esančius migrantus. ES teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdėje Liuksemburge ministras teigė, kad priėmus sprendimą dėl žmogaus išvykimo valstybėse turi turėti realias galimybės jį įgyvendinti. Posėdėje taip pat aptarta Šengeno erdvė, išorės sienų apsauga ir su narkotikais susijęs nusikalstamumas.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos Sąjungos valstybės šiandien tarėsi dėl aukštų dizelino kainų ir galimų veiksmų degalų rinkoje. Jungtinės valstijos ragina Europos partnerę svarstyti strateginių degalų atsargų panaudojimą kainoms mažinti. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat yra užsiminęs apie galimybę riboti amerikietiško dizelino eksportą. Europos Sąjungos prekybos komisaras Maršas Šefčiovičius perspėjo, kad toks sprendimas galėtų turėti reikšmingų ekonominių pasekmių Europai. Galutiniai sprendimai dėl atsargų panaudojimo ar Jungtinių Amerikos valstijų eksporto apribojimų kol kas nėra priimti. Per naują Rusijos ataką Kijeve žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai praneša, kad sostinėse Darnicose rajone apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas. Rusijos pajėgos naktį dar kartą smogė ir Kijevo pietiniam tiltui, kuris buvo atakuotas ir ankstesnę dieną. Po atakos dalyje sostinės tiltų buvo pribotas arba uždarytas eismas. Apie pakartotinį smūgį pranešė Kijevo meras Vitalijus Kličko. Jungtinėse valstijose mirties bausmė nuteista Krista Paik yra kritinės būklės po nepavykusios egzekucijos Tenesio valstijoje. Trečiadienį buvo suleistos egzekucijai skirtų vaistų dozės, tačiau moteris liko gyva ir buvo išvežta į ligoninę. Jos advokatai pranešė, kad jai teikiama gyvybę gelbstinti medicinos pagalba. Teneso pataisos departamentas teigė, kad buvo laikomasi nustatyto egzekucijos protokolo. Valstijos gubernatorius Billas Lee nurodė atlikti nepriklausomą incidentų tyrimą ir sustabdė kitas šiemet planuotas egzekucijas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Čia. Pulsas.
4: Kasdienybės atradimai.
5: Šiandien kalbamės apie vienatvę, dalykas, kurio tikrai kiekvienas iš mūsų nori išvengti ir pasirodo netgi apklausos rodo, kad to vienišumo pasaulyje yra iš tiesų daug. Meta Gallup apklausos duomenys parodė, kad kas penktas pasaulio žmogus, tai yra 23% populiacijos, jaučiasi labai vieniši. Na, o priešnuodis vienišumui, žinoma, yra ryšiai, draugystės, tai kalbamės, kaip tas draugystės kurti ir saugoti su keletą labai trumpų ir paprastų principų. Tai pirmasis yra ugdyti emocinį intelektą. Nes žmonės, turintys aukštesnį emocinį intelektą, turi daugiau draugų, tie ryšiai yra tvirtesni ir tokie žmonės yra tiesiog mėgiami. Todėl reikėtų pasvarstyti, ar esame pakankamai empatiški, ar gebame atjausti, palaikyti draugą, ar esame geri klausytojai ir patikimi paslapčių sergėtojai. Na, o jeigu ne, tai laimė yra ta, kad emocinį intelektą visgi ugdyti galima. Nebūtinai gimstame emocionaliai empatiški, bet galime tokie tapti. Antras būdas, kaip kurti ryšius, tai nepamiršti gyvo bendravimo, nes tos technologijos nors ir sudaro tokią iliuziją, kad visi draugai pažįstami yra tarsi ranka pasiekiami, tai to pačiu tos technologijos mus iš tiesų išlieto ir stumė vienus nuo kitų, todėl reikėtų nepasiduoti šiai tendencijai ir organizuoti gyvus draugų susitikimus, rinktis aktyves veiklas, eiti į renginius, nes bendrai patiriami įspūdžiai žmonės suartina. Trečias dalykas – būkime atlaidesni, nes jeigu esame pernelyg reiklus ir kritiški, tai tikrai draugus prarasti galime. Nenusisukime, jeigu draugas kažkada negalėjo padėti, negalėjo išklausyti ar susitikti per darbus reikalus, galbūt pamiršo kažkokią svarbę, jums proga, tobulų draugų nėra. O jeigu tokių ieškosime, tai iš tiesų gręsia papildyti vienišų žmonių gretas. Na ir paskutinis patarimas – nebijokime imtis iniciatyvos, dažnai žmonės nori bendrauti, bet nedrįsta pirmi žengti žingsnio. Taigi tiesiog pakvieskite mėgstamą kolegą, seniai matytą draugą, išgerti kavos, suorganizuokite klasės draugų susitikimą, galbūt užkalbinkite patinkantį žmogų kartu lankomose užsiemimuose ar sporto salėje ir tokia iniciatyva gali baigtis draugystės, naujos draugystės užmezgimo. Tai vat tokie 4 paprasti patarimai, kaip išvengti vienišumo ir susirasti draugų, sakykim taip.
4: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
6: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Reklama.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultūra.lt.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3. Metas pasiklausyti jūsų numylėtų kūrinių, tų, kuriems jūs dovanojate širdelės nukeliavį pulsas.lt. Šiandien labai pozityviai pradedam trietuką, labai smagu, kad ši daina sulaukė jūsų dėmesio ir man priminėt gerą dainą, tai yra Moonlight, kartu su Azoto San Salvador.

Štai taip spalvingai mes pradėjome širdelių top 3-tuką ir keliaujam toliau. Čia dar vienas nuostabus kūrinys. George Michael, Fast Love.

pasikeitė pulso eteryje, nuskambėjo George Michael darbas Fast Love. Na, nebejotinai vertas dėmesio jūsų širdelių kūrinys ir smagu, kad jis tą dėmesį gauna. Na ir trečiasis kūrinys šiame jūsų širdelių top 3 tokia, vėlgi nuostabus kūrinys. Ačiū, kad priminėt, jis keliauja į mano grojaraštį, kaip galėjo jo ten nebūti. Ir tai yra Paula Grace 18, A Lie, A

0: Štai toks puikus, pilnas atradimų šiandien buvo jūsų širdelių top trietukas. Ačiū, kad tas širdeles dovanojat, ačiū, kad primenat apie gerus kūrinius, kurie gal primiršti, išgirdot eteryje, nukeliavot į pulsas.lt, paspaudėt širdelę ir ta puiki daina. Štai taip pat ir atkeliavo į tą trietuką, mes skyrėm jai dar daugiau dėmesio, tai nesustokit. Ačiū už jūsų širdeles ir ačiū už jūsų meilę gerai muzikai.
1: Radijo stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Chios. Vokietijos brigados perkelimas spartėja, dauguma karių į Lietuvą atvyks kitų metų antroje pusėje. Regiono forume dėmesys pasirengimui krizėm. Prezidentas pabrėžė savivaldybių ir bendruomenių atsparumą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Didžioji dalis Vokietijos brigados karių į Lietuvą turėtų atvykti kitų metų antroje pusėje. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad Lietuvos ir Vokietijos atstovai aptarė atnaujintą brigados perkelimo plano projektą. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliava Lietuvoje turėtų tarnauti apie 2000 karių ir civilių, o iki kitų metų pabaigos beveik 5000. Tuomet brigada turėtų pasiekti visišką kovinį pajėgumą. Pagrindinė jos dislokacijos vieta bus Rūdininkų karinis poligonas, infrastruktūra taip pat plėtojama Rukloje ir kitose vietovėse. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad valstybės atsparumas priklauso ir nuo savivaldybių bei vietos bendruomenių pasirengimo krizėms. Tai šalies vadovas pabrėžė prezidentūroje atidarydamas 8-ąjį regionų forumą. Jis taip pat atkreipė dėmesį į prieinamo būsto problemą regionuose. Jo teigimu, savivaldybių galimybė pasiūlyti būstą galėtų padėti pritraukti ir išlaikyti gydytojus, mokytojus, pareigūnus bei kitus specialistus. Forume taip pat aptarimo savivaldybių investicijos ir vietos bei nacionalinės valdžios bendradarbiavimas. Konservatoriai siūlo griežtinti užsienio studentų darbo sąlygas Lietuvoje. Seime registruotomis pataisomis siūloma bakalauro studijų metu leisti dirbti ar vykdyti individualią veiklą nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Dabar leidžiama iki 40. Konservatorių lyderis Laurinas Kasčiūnas teigia, kad taip siekiama mažinti galimą piknaudžiavimą migracijos sistema studijų pagrindu. Taip pat siūloma griežtinti reikalavimus aukštosioms mokykloms priimančios studentus iš trečiųjų šalių. Tai kol kas yra registruoti pasiūlymai, dėl kurių turės spręsti Seimas. Patikslintais duomenimis Lietuvos ekonomika šiais metais augo 3%. Valstybės duomenų agentūra skelbė, kad šalies bendrasis vidaus produktas siekė 85 milijardus. Anksčiau buvo skelbtas 2,9% metinis ekonomikos augimas. Prie augimo prisidėjo informacijos ir iš jo apdirbamosios gamybos bei finansų veiklos. Namų ūkių vartojimo išlaidos per metus padidėjo daugiau kaip 4% punktais. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešina informaciją apie lygių galimybių užtikrinimą, tačiau konkrečias nustatytas problemas kelbė nedaugelis. Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos tyrimo duomenimis tokia informacija šiemet skelbė 46 iš 60 savivaldybių. Lygių galimybių situacijos analizė yra paskelbusios 20 savivaldybių, tačiau konkrečias problemas įvardijo 7. Tarp minimų problemų atlyginimų nustatymo aiškumo trūkumas, darbo ir asmenio gyvenimo derinimas bei psichologinis saugumas. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas ragina ES glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis, gražinant neteisėtai bendrijoje esančius migrantus. ES teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdėje Liuksemburge ministras teigė, kad priėmus sprendimą dėl žmogaus išvykimo valstybėse turi turėti realias galimybės jį gyvendinti. Posėdėje taip pat aptarta Šengeno erdvė, išorės sienų apsauga ir su narkotikais susijęs nusikalstamumas.
1: Užsienio naujienos.
0: ES valstybė šiandien tarėsi dėl aukštų dizelino kainų ir galimų veiksmų degalų rinkoje. Jungtinės valstijos ragina Europos partnerę svarstyti strateginių degalų atsargų panaudojimą kainoms mažinti. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat yra užsiminęs apie galimybę riboti amerikietiško dizelino eksportą. ES prekybos komisaras Maršas Šefčiovičius perspėjo, kad toks sprendimas galėtų turėti reikšmingų ekonominių pasiekmių Europai. Galutiniai sprendimai dėl atsargų panaudojimo ar Jungtinio Amerikos valstijų eksporto apribojimų kol kas nėra priimti. Per naują Rusijos ataką Kijeve žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai praneša, kad sostinės Darnicos rajone apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas. Rusijos pajėgos naktį dar kartą smogė ir Kijevo pietiniam tiltui, kuris buvo atakuotas ir ankstesnę dieną. Po atakos dalyje sostinės tiltų buvo pribuotas arba uždarytas eismas. Apie pakartotinį smūgį pranešė Kijevo meras Vitalijus Kličko. Jungtinėse valstijose mirties bausmė nuteista Krista Paik yra kritinės būklės po nepavykusios egzekucijos Tenesio valstijoje. Trečiadienį buvo suleistos egzekucijai skirtų vaistų dozės, tačiau moteris liko gyva ir buvo išvežta į ligoninę. Jos advokatai pranešė, kad jai teikiama gyvybę gelbstinti medicinos pagalba. Teneso pataisos departamentas teigė, kad buvo laikomasi nustatyto egzekucijos protokolo. Valstijos gubernatorius Bilas Ly nurodė atlikti nepriklausomą incidentų tyrimą ir sustabdė kitas šiemet planuotas egzekucijas.

0: Reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1995-aisiais šią dieną grupė Oasis išleido antrąjį albumą What's the Story Morning Glory, kuris iškart debiutavo pirmoje Jungtinės karalystės topo pozicijoje. Visame pasaulyje 18 milijonų kopijų tiražu parduotas albumas 2010-aisiais Brit Awards ceremonijoje buvo oficialiai pripažintas geriausių pastarųjų 30 metų Britų albumų.

2003-aisiais šią dieną Robis Williamsas pasirašė pelningiausią kontraktą Didžiosios Britanijos muzikos istorijoje. Įrašų kompanija EMI Records su atlikėjų sudarė net 80 milijonų svarų sterlingų vertės sutartį. Paklaustas, ką darysiu tokią sumą, Robis šmaikščiai atsakė, aš juos visus per.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Radio stotis Pulsas.
2: Dabar pasiklausysime, kaip skamba 1986. Pirmasis kūrinys trejetuke priklauso Genesis, tai yra Invisible Touch, iš albumo tokiu pačiu pavadinimu Invisible Touch. Singlas pasiekė pirmą poziciją Amerikoje ir joje praleido 3 savaites.

Beje, tokia britų grupė Cutting Crew su kūriniu I Just Died In Your Arms Tonight iš albumo Broadcast. Ir šis singlas yra didžiausias grupės hitas, taip pat numeris vienas Amerikoje, Kanadoje, Norvegijoje ir Suomijoje.

83-ųjų trejetuką uždaro britų grupė Status Quo su kūriniu In the Army Now, kuris 6 Europos valstybėse pasiekė pirmąsias topų pozicijas, o Didžiojoje Britanijoje buvo numeris 2.

Chair. Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Chios. Vokietijos brigados perkelimas spartėja. Daugumą karių į Lietuvą atvyks kitų metų antroje pusėje. Regionų forume dėmesys pasirengimui krizėm. Prezidentas pabrėžė savivaldybių ir bendruomenių atsparumą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Didžioji dalis Vokietijos brigados karių į Lietuvą turėtų atvykti kitų metų antroje pusėje. Krašto apsaugos ministerija skelbė, kad Lietuvos ir Vokietijos atstovai aptarė atnaujintą brigados perkelimo plano projektą. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliavą Lietuvoje turėtų tarnauti apie 2000 karių ir civilių, o iki kitų metų pabaigos beveik 5000. Tuomet brigada turėtų pasiekti visišką kovinį pajėgumą. Pagrindinė jos dislokacijos vieta bus Rūdininkų karinis poligonas, infrastruktūra taip pat plėtojama Rukloje ir kitose vietovėse. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad valstybės atsparumas priklauso ir nuo savivaldybių bei vietos bendruomenių pasirengimo krizėms. Tai šalies vadovas pabrėžė prezidentūroje atidarydamas 8-ąjį regionų forumą. Jis taip pat atkreipė dėmesį į prieinamo būsto problemą regionuose. Jo teigimu, savivaldybių galimybė pasiūlyti būstą galėtų padėti pritraukti ir išlaikyti gydytojus, mokytojus, pareigūnus bei kitus specialistus. Forume taip pat aptariamos savivaldybių investicijos ir vietos bei nacionalinės valdžios bendradarbiavimas. Konservatoriai siūlo griežtinti užsienio studentų darbo sąlygas Lietuvoje. Seime registruotomis pataisomis siūloma bakalauro studijų metu leisti dirbti ar vykdyti individualią veiklą nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Dabar leidžiama iki 40. Konservatorių lyderis Laurinas Kasčiūnas teigia, kad taip siekiama mažinti galimą piknaudžiavimą migracijos sistema studijų pagrindu. Taip pat siūloma griežtinti reikalavimus aukštosioms mokykloms priimančios studentus iš trečiųjų šalių. Tai kol kas yra registruoti pasiūlymai, dėl kurių turės apsispręsti Seimas. Patikslintais duomenimis Lietuvos ekonomika šiais metais augo 3%. Valstybės duomenų agentūra skelbė, kad šalies bendrasis vidaus produktas siekė 85 milijardus. Anksčiau buvo skelbtas 2,9% metinis ekonomikos augimas. Prie augimo prisidėjo informacijos ir iš jo apdirbamosios gamybos bei finansų veiklos. Namų ūkių vartojimo išlaidos per metus padidėjo daugiau kaip 4% punktais. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešina informaciją apie lygių galimybių užtikrinimą, tačiau konkrečias nustatytas problemas kelbė nedaugelis. Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos tyrimo duomenimis tokia informacija šiemet skelbė 46 iš 60 savivaldybių. Lygių galimybių situacijos analizė yra paskelbusios 20 savivaldybių, tačiau konkrečias problemas įvardijo 7. Tarp minimų problemų atlyginimų nustatymo aiškumo trūkumas, darbo ir asmenio gyvenimo derinimas bei psichologinis saugumas. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas ragina ES glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis, gražinant neteisėtai bendrijoje esančius migrantus. ES teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdėje Liuksemburge ministras teigė, kad priėmus sprendimą dėl žmogaus išvykimo valstybėse turi turėti realias galimybės jį gyvendinti. Posėdėje taip pat aptarta Šengeno erdvė, išorės sienų apsauga ir su narkotikais susijęs nusikalstamumas.
1: Užsienio naujienos.
0: ES valstybė šiandien tarėsi dėl aukštų dizelino kainų ir galimų veiksmų degalų rinkoje. Jungtinės valstijos ragina Europos partnerę svarstyti strateginių degalų atsargų panaudojimą kainoms mažinti. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat yra užsiminęs apie galimybę riboti amerikietiško dizelino eksportą. ES prekybos komisaras Maršas Šefčiovičius perspėjo, kad toks sprendimas galėtų turėti reikšmingų ekonominių pasiekmių Europai. Galutiniai sprendimai dėl atsargų panaudojimo ar JAV eksporto apribojimų kol kas nėra priimti. Per naują Rusijos ataką Kijeve žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai praneša, kad sostinės Darnicose rajone apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas. Rusijos pajėgos naktį dar kartą smogė ir Kijevo pietiniam tiltui, kuris buvo atakuotas ir ankstesnę dieną. Po atakos dalyje sostinės tiltų buvo pribotas arba uždarytas eismas. Apie pakartotinį smūgį pranešė Kijevo meras Vitalijus Kličko. Jungtinėse valstijose mirties bausmė nuteista Krista Paik yra kritinės būklės po nepavykusios egzekucijos Tenesio valstijoje. Trečiadieniai buvo suleistos egzekucijai skirtų vaistų dozės, tačiau moteris liko gyva ir buvo išvežta į ligoninę. Jos advokatai pranešė, kad jai teikiama gyvybę gelbstinti medicinos pagalba. Teneso pataisos departamentas teigė, kad buvo laikomasi nustatyto egzekucijos protokolo. Valstijos gubernatorius Billas Lee nurodė atlikti nepriklausomą incidentų tyrimą ir sustabdė kitas šiemet planuotas egzekucijas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jūs į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toks ilogas, ruduo.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai LT.
3: Sakau, ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
4: Čia.
5: Neriam tiesiai į Didžiosios Britanijos top 10 2001 metais antroje rugsėjo pusėje. Pasiklausysime trijų kūrinių. Iš šio top 10, kurie išsidėstė įvairiose pozicijose. Pradėsim nuo 9 vietos. Ir čia turime 5 kūrinį Let's Dance.

0: Reklama.
1: Objektyvų požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultūra.lt.
3: Radijos stotis Pulsas.
4: Šokio aikštelės legenda.
5: Dabar mūsų laukia dozė šokių muzikos, nes čia rubrika Šokių aikštelės legenda. Nebūtina sulaukti penktadienio, kad šokti, linksmintis, mes tai darome čia Pulso eteryje kiekvieną dieną. Ir šiandien pasiklausysime Donos Summer, tikrai užvedančio kūrinio Hot Stuff.

did it. This ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: Chios.
1: Didmeninė elektros kaina Lietuvoje rugsėjį šoktelėjo 36%. Kitame didės elektros perdavimo kainos viršutinė riba. Prie mikrofono Liudas Armanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje rugsėjį palyginti su rugpjūčiu išaugo 36% ir siekė 109 eurus už megavatvalandę. Litgrid teigimu, kainų augimą lėmė brangesnės gamtinės dujos Europoje ir remontai Švedijos bei Suomijos atominėse elektrinėse. Rugsėjį Lietuvos elektrinės pagamino apie 85% šalyje suvartotos elektros. Daugiau kaip pusė visos vietinės gamybos pagamino vėjo jėgainės. Elektros pardavimo kainos viršutinė riba kitame didės 3,3%. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ją nustatė kiek daugiau nei 1,3 cento už kilovatvalandę. Reguliuotojas pabrėžė, kad tai yra tik viena galutinės elektros kainos dalis. Būtinių vartotojų mokama kaina priklausys ir nuo elektros įsigijimo, skirstimo bei kitų dedamųjų. Konkrečius kitų metų elektros perdavimo tarifus numatoma patvirtinti lapkričio mėnesį. Lietuvoje prie elektros tinklo prijungtų energijos kaupiklių bendra galia pirmą kartą viršijo 1 gigavatą. Apie tai paskelbta Anykščių rajone atidarius naują bendrovės European Energy kaupiklių parką. Visų šalyje prijungtų baterijų bendra talpa jau viršyje 2 gigavatvalandės. Energetikos ministerijos skaičiavimu šiuo metu veikiančiose kaupikliuose sukauptos energijos Alytaus miestui užtektų maždaug 5 dienoms. Kaupikliai naudojami elektros sistemos balansavimui ir leidžia efektyviau panaudoti saulės bei vėjo elektrinių pagamintą energiją. Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyrių per pastaruosius kelis mėnesius paliko 4 darbuotojai. Pusė skyriaus kolektyvo skelbė 15 min. Buvusios darbuotojos teigė susidūrusios su skyriaus vedėjo Tado Rimdžiaus netinkamu bendravimu ir darbo organizavimu. Tai yra darbuotojų pateikti kaltinimai, galima mobingo faktas nėra oficialiai nustatytas. Savivaldybė patvirtino gavusi nusiskundimų ir nurodo įgyvendinantį priemonių planą situacijai gerinti. Rimdžiaus komentaro portalui gauti nepavyko.
2: Užsienio naujienos.
1: Lenkijos gynybos ministerija rengia teisės aktų projektą, kurio siekima stiprinti šalies pasirengimą galimai kariniai krizei. Gynybos viceministras Cezary Tomčikas patvirtino, kad projektu siekime supaprastinti procedūras pereinamųjų laikotarpių tarp taikos ir karo. Numatyta galimybė greičiau dislokuoti Lenkijos ir sąjungininkų karius, geriau susieti šalies gynybos planus su NATO reagavimo sistema ir parengti reikalingą infrastruktūrą. Projektas šiuo metu dar derinamas pačioje ministerijoje, todėl galutinės jo nuostatos gali keistis. Kada jis bus pateiktas Lenkijos parlamentui, kol kas nepaskelbta. Europos Sąjunga nepritarė galimam jungtinių valstijų dyzelino eksporto draudimui. Europos komisija perspėja, kad toks sprendimas galėtų pakenkti degalų rinkai ir transatlantiniam bendradarbiavimui. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino didžiojo septyneto valstybės ieškoti bendrų sprendimų ir netaikyti eksporto apribojimų. Europos šalys taip pat svarsto galimybę koordinuotai panaudoti dalį strateginių degalų atsargų. Diskusijas paskatino smarkiai išaugusios dyzelino kainos. Po pakartotinų Rusijos dronų smūgių Kijeve uždarytas pietinis tiltas, jungiantis dvi miesto dalis per Dnipro upę. Mieste susidarė didelės automobilių ir viešojo transporto spūstis. Kijevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per kelias atakas apgadinta tilto atrama, kelio danga ir apsauginės konstrukcijos, eismas ribojimas ir kai kuriais kitais miesto tiltais. Per naujausią Rusijos ataką taip pat apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas, žuvo vienas žmogus, dar du žmonės buvo sužeisti.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Pulsas.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
3: Radijos stotis. Pulsas.

0: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.